0: Zainu chiwi bimi luza ba mangbo ngu xiyong. Khonchui rani ji, zainu yugu duni junji zangbo du turi xiji yin xie xie ba ri. Renji zumi leka gangxie yin rong beba lumi xie gu yue bi, luza ba chujang gali la zhamu rong xie xie ba ri. Zhang jun ji anji yu bimi luza ba yong ji zainu yugu duni luza ji pungdu ngunju tuju mungdu xiogu yin xie xie ba ri.
1: Chucha tebe luza lja temo tre, luza be zato ka rinze ye la. Temo te chi de jiozu cha le dian be jung, ganga chi se che ye. Rongchong jung cha luza rinzo go je ge ba dong, mare cha suje luza rinzo go tro be nera ka de, donglong ba dong min chung gin sang wa. Xinji ba suji, ronggin zong ro hota che ye ba ri. Xiang la di guo cha san che sin ro no. Rindra guo rang ding ba zang wa na, donglong ba de xio dong kal tra to mi.
2: Nya chao rindra jisa la yin jin tong lo ba jian ni ji, rindra kwa ta jisro song chong tong, di chi kwa jio ta de su cha le dian zhou de, xio yu xio cha bo zhe ye ba ri. Tong lo ba mo ling ki, nga zo tong le bia sa yu ngu la sun chong zhe ba tong, lu zha lo ba lang zha de zhe ba yan. Lang na nya chao rindra ngu ni xi na, gang gong qing bo rin de ji sang ba ri. Sa bo to sa la rindra ji go, min chung gin sang zhe zhe na, gang gong qing bo yan. Gong kong rindra cha sang zhe zhe qu, tang bo la sa bo to wi, lu zha ba ngu na wa tong, so lang mung da wa su cha, nian zhe le tian la wi. Min chung gin sang ra ka ka, zha zhe ung sa zhe ne, rin zhou bia zhu bo de tong, gin lin zhe ye ba ri. Gong kong rindra cha min
1: 人康大集团马克文教授，日籍国内情报组织民主直接将这些在业绩上把的。中交多年电编陈德拉，前列级新级别本科呢，没得马拉马学员。天天将用着陆上人组织装置南北的出入的沿线，南西东人热，内地没别啥家忙不也？新级出发点没年纪在即来找一把东。初别安在呢，前个在的新级巴拉来过中大在线，荣耀到加个人比，日记开巴来这边新级不靠走的。现在呢，恰帮某把手机拧开了，手机在呢，他们那个手机，陆早把三级锁定了，认得了中央用的天气家一把的，装进认得了家新级边人进项目，我做查这来的俺那边的，新级初把这把呢，认得了休息这边把了。我做新机出版，到我爹妈那新机边，用的人家挺开心，别也去上班的。工地路上人主角，他做菠萝，人家的，直到我把你这里接一件，人家上边搬家了十几栋，人家很多几个七八栋，上头可要了这边，期间人家叫他做菠萝用当爷，他做菠萝人家我大兄干给你看看，用他做菠萝听主角操作来讲给。他听人到了这边菠萝的，上头弄到了没的，就给这边抓住菠萝些烟。人了上我大兄这边的，我做年到了总到这的，人到了第二的，你就让年龄在一起上班的。
0: 大家离婚的半年出了，现在年纪呢，两单位结束运吧，让兄弟的主席干嘛吃点鸡，让兄弟退休点点稳定干的，长春创造作用能力。昨年里的七公斤成为了农业党成个了最最西北的一段新疆国政农业发展。况且，退休年家国家习近平主席习近平的积极改革，老用党了的正在黑的，对党哪怕更多退休年家节早啊，党部总理，年初的七千点内没退把黑的，毛毛毛主席参选党，元老级年家党协助谢永杰，新村丁林送上黑个杯，年送农业发展。干嘛吃点鸡？春熙人家能忙出早晚等，工夫急忙应变，让中间春熙人家今年去七区当送的一点。我们今早那些当大举应变，编制六十多年，春熙人家姐他才颠簸从过，多人协助他中一点。春熙人家姐用真气味对白了，眼睛瞪在一点，在军干部间鲁迅这些月瞪在不过，通道百姓多，多人吃一些点。多当孙大，我把孙子郎爷端出去点，小卡跟跟吃内部之官。通达百姓多，平日推脚准了一点，利用安当他小当部的观点，我们检查那些人内了靠一点，店家带动学校，校友呢切入通过。三九节给三路顶不中点， 成名了东德党。

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tunbi chanting na tering shongwe sanju ni.
1: Mang ji do ko kesa na do du tse sun de ri hyo.
2: Zhobna ba tso kun kan song. Tindi ba jo long tin yin tin li kong. Kam ke long tin jia tering ge doni ji bi le tsin na. Dura sa bi xue zang zheng ni zong xiong la xiong ne jia gui xibi go tang.
3: Kang jiong san toro, zong zhe ni ji din du tau xiu qin bu ngun pi go ro.
2: Rangjong je, marik tingzhe ya tuen, gobe jianchen la de la, jun tu gundi dong yi kor.
3: De lu lu du de, rangjong ji, po sar sam ji, tun zi qer dong xie zi, njo nian pa yu go so zhe zhi xi yo.
2: Sik na ma zo, xian la du de sa bi, xue zang, ren ning zong xiong la xiong ne jia gui xi bi go xiu jin. Xie da dun bi ci sun ju nin, xie jia shu ji Xi Jinping ki, zhong gu zhong yang qiap si ju jia cong de zao xiong nang xin. Cong du to, dang yong ji ngi bar de, dang ge si xiong ni bar sa din dang, dang gi ngin zhe dang. Lingin liba zhubi tab ju jia tozi ni, xiu yong ni dang nian bo xiong wa, jun xin lui mi jia gundi dong yi duan nin ga tin la, nguan zin tin zi taba xie de. Ding cui din bo dang, ngi xiu jin xiong ji ci ye diwi tuwa dang, diwi ngui zhu jia xia ta tu ni, du da sa ba da xiu yong ni dang nian bi xiong wi, za ji nian yong ta xiong dang. Bi xiu ya bo xie de, dang zu xiong la chi bi nguan sa dui bi ni duan ju zhi dang, ta ju ya bo xie ba dang. Dang la do dang dang, dang ju xiong xie rin, zhubi qiap si jia du ba sa din dang, pe ji ya bo dong gui xie din yue. 小勇人当年不行我的今年差距党民进动你中年举办了定格把党趁年不省去写轨了年年差距党雄政罗雄人力罗雄写把了定格把党西雄格杂瓦丁松阳写轨小家书记习近平给当格促进年比年转能对着色比学藏人年走凶了凶的家里家计当运党累积把的热送写目的比上都切了动的没点把点头党小瓦藏马藏将这个比啰嗦提点写轨写点月
3: 若送了我个学修建的动画当人力了定呢学生新画当下当女定写的差距写把普遍差距及写呢当然多当当当居中个就在军区没把拖了动个第二色别就藏人年组中来修路接的巧用呢当内部中间定造确实批进着工地当前你就个继续过就藏人年组中来工地当接的这就是习近平给见他拉得了那些药 这就是习近平给湖北镇定等各地级决策历史统计过节颠簸东侧主组长那里做办当福建宁德市长东侧几年组长那里东办浙江的市长那里引起节任务呢就藏人人组长促销党拉领导了工地党委首席呢当今初级就接班措置论得习近平给首席党委党中央给第二色别就藏人人组长了参团团结党呢
2: 当所党、市所级能把事情都接了当，这措施江苏党、芒所建特李森卓、工地内定党员。责任军哥来修建把当，拦路口子提供场的动啊，丢了三笔学生人民走向街了，送为人人一把当，这送鞋笔，趁米一把鞋滚。中央给丁北短信及短信来得了鞋底，学生走向给三乡三市听听一把七把当，丢了三笔学生人民走向了修内家具过节三千站吧。 但个跟你比中国仓总追求等损比一头，丢了三笔学生人民走向了兄弟家具的，也就这些他感情能久吧，小了年多年啊老呢，小了年多年的六百了，丢了三笔学生人民走向个六五十节下雪七月站吧拉手，三年呢中央班人民用路党拉林松这些吧，南阳局啊没比他拒绝三一档，所以农民官员。
4: 对了，三百了。学生人民走向呢？习近平给对了三笔。中国七九届协作任务节公办拉苏的协呢？中华也普选个苏军人力党、三级人力协作任务节安全人力集结，凝聚锻炼丁色协笔三年对比拉练了三瓦当。
2: 习家书记习近平给。

0: Chobananpa, tada cheja sinjibi linchin da na. Bojong longchin nyinchi likong, kange longchin jia, taitong reza linchin, ronyanchi shinkan shiba de zhi. Ngana linchin zongxiong shinki rinchin yin. Gasi cheja pama penchi do zhobu zhomo la luji rego xi ni, mendu zangbo pasana do, rongo ga nyin dobi luji yo na, kaba anjang, lego ji ge jie, zhoji jie ge nga nga du jian ni rego xie chole zhi. Linchin da za dawi ge nyingong ge chuzo ni dan xie ga ni, chuzo ye ba taitong xie jin yo ba dang, nye da jo gomo chuzo jie dan xie.
1: 切干泥，却做军泥巴加东西精油。这不做对头的研究，这是些经验。亚洲不南吧，向了门推的三八比热锅西北六一东经验。拉萨六中十二年比三八不，今年三十九，一八六三年嘛的，一嘛，周末节一个东为六一，苏南青浦拉西北的热锅西泥，空的年头要比，马竹滩街道龙城段节，新竹永乐片内，绿地新西永门推学经验时，但一点年头就年过。

Toba namba cho, pe me reje su jun lu gara dam, du reje namba chun bi lu yin na, nang gui me tai me bi chui ju zir ngun tai hi ju yu. De na, sen zhong ling jin di, ding du da che chi wi lu yi hi, tou lu le ngang xin ru.

0: Toba na ba cho, nian zhe ni bi lu yang jian zhe ku chu. Tie ren xie ji zhu lin qin nu, zai zhe yi yu bi nu dun chu ma ra xiao cha song. Lin ji nian qin da duo zhuo bu yong a xiao. Tian di lin qin jie zun zhe dan ri ge ro sun na la mu dang. Xie xie ri qin ge qin chung zha, da ya mu.
1: Bejong Longchen Nianchen Li Kongjie Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyo Jiyan
2: Bejong Longchen Nianchen Li Kongjie Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyo Jiyan
3: Senga Lengjie Gengkha Song Terin Na Beda Dinbe Tse Jeji Jeda Jibbe Tse Nye Sang Reza Nyamari.
2: Tendi Lenchen no Hyuju Nondon Zona. Sartu Wendam, Jinsu Ji Simba Jani, Ma Wun Hyosu, Benbong Hi Ji Bimanji Sanjo No. Deren, Nari Sakura Giji Zongi, Danyun Genji, Yomi Ji, Sajin Hindu Junzi Na Wui, Musen Gui, Damju Hyuju Dang.
3: Pe Rongchong Yongcha Luzan Jinsu, Go Jiga Badong. Mareja Sojian Luzan Jinsu, Go Chuba Njau Chuba Dong. Kama Tsirin Jia Luzan Jinsu, Njo Zhuwa Chodo Nui Gora.
2: Satu Luzan Jinsu Tu, Luzi Ba Chue Sin Nui Ganyu Dun Bi Jun Ji Sambu Tui Pa Ma Si, Sambi Ban Yuan Dabar Gang Lik Tui Bi Gora.
3: Bia Jun Rene Jizra Tu Jin Kau Sun Ba Lhasa La Njo Zhu Bi Gora.
2: Gai Ju Jie Bi Yang Zhu Yung Tsu Gu Bi Yung Zha Gang Kurun Jin Tu Ra Loka Zhong Chi Ra Nanga Zi Dung Tu Njo Zhu Bi Gu Su Hu Ju Yin. Xiang La, Lin Qin Ji Nung Dun Hi Chang Nang Sin Ru.
4: Santo Yendo, Jinsuraja Samba Jumye, Maung Tsusa, Limba Tsi.
3: Desembe Lodala Tsitin Tsidu, Chichau Shiji Hijinping Gui, Beata Ziyu Nungko Ji, Zazi Tukaratung, Ngachau Samo Ngayen Sato Gongsa La, Maji Jinba Tanda Sakin Ye. Luo Jai No, Santo Pucho Tso Ngachau Sianla Ngene, Mbibin Tanda Jede Trungko Lou Ji, Tienro Jinja Sato Lechen Saba Zangye Ye, Santo Yuandong Xiebi, Chiri Lechenja Mende Sanja, Jinsuraja Samba Jongne, Mawang Tsusa Mienbang Zijibe No, Sangyebe Yiramda Jede, Santo Marikaga Lechi Mongtsuzo Jinsuraja Samba Jongne, Tienro Mbito Zizala Geye, Teren Azo Nyamda, Ngari Geje Titong Zekong, Saji Jachiranlo Losu Tingyala Jede, Tongyang Gingze Njimi Ji, Sajin Hintao Jinzi Nongwe, Masiangawe Tangje Lache Sinto.
5: Rangyong Jo Unye Ne Longo Zhukju Korba, Xi Jinping Zhuxi Ki Ngal Tiba Cha Tang Jo. Mato Ko Dilin Pei Ti Milam Le Miyam Ya Bata.
3: Jason Jimmy La Na, Zhonghua Momo Jitin Jia Ko Tong, Luo Nyang Yan Xian. To Kiwa Xia La, Dienbe Tsi Jai Nye Na, Tongyang Gingze, Jason Jimmy Jia Chungkara Yong Yen Bari.
5: Tati Zhungko Gongren Da Unyebe Ti Dui Chen Xenpo Chikla Lep Dioru Sengu Me Ta Xingi Me Ti Kabla. Tene Shuhu Nga Na Ya Yar Tsa Ong Suma. Tak Ta Ta Tene Ngi Tangki Chungkar Tene Re Duwa. Ta Yang Nga Sen Nga Ta Ti Yang Tse Kale Ya Chen Re Sam Chunga.
3: Nga Ri Ge Jie Ji Napo Lawa Rishang Ta Sengge Kabo Xiong Xiong Ta Jio Yen. Lo Ngo Dengche Ya Chalang Nong. Sopa Le Zhobie Kongpa He Ndagra Njingye Ne Ye. Tiena geje tetong zhe kong saji jachirin lo loso tingye yan la. Nga re cha kato mbito tong mamo samba jitin cha tinchar kipi saji cinta xe chun yan. Jison Jimmy Ji.
5: Ta ti trishin khu seya te kara sana ta nguma nga ra tso nga ri jimbin ju ka maa la tang shan jo ke. Nga tso nga ri chen yong ke tene zo gang chenpo sum re do. Maa ta trache ke dhuri ke zo gang. Nguyu ki zuo gang, chun xia ki zuo gang, o dintre sum cha gu gu lu gu yuwa re. Di chi zong gu bja, zhuk ju ren yin ni, zhuk ju rep shi pa do, ni ti zu gyo re. Da dini chi zong gu bja, gyo ju gya zhang, gu ju gwa zhang su bu le, di du ju li, zuo gang chen bu tu cha an te gyo re.
3: Di sun yi mi tuan nyang ta, jia chi ren lau jia, lo su ting ye de la, da gu ra ta jie bi. Di sen bi, lo da wa, jing cha re re jian, sun pa tong tan ne. Tongya Gingzhe Kongki, Mechie Jaika Dixian Yong, Nga Zuo Mingden Da Chawa De, Jibara Kawa He Zang. Jason Jimmy Ji.
5: 当然了，现在习近平个人，他们三队马进呢，肯定落了，但不挨是个吧？我今天去南端的，大记者他们刚才提起上嘛，他们三队来的，老百姓的卷子钱我给我了吧？啊，这个来接应那个，卷子钱我给下了的，开始有的，轻松一点，什么就什么有的，现在有的，一二三四，我今天是有的，我提了，人不平就这叫要么当。
3: 共产党个各地的对南面密切个密，制造生意人都解读个密，陆军了感谢员个密不用交的啊！我的这个南队嘞，我也。听下了蒙博电台，我在宁波电台投了用，连送几名垃圾，垃圾中人个实际交往都也。公路等下了，别别连送工，铁路职工单位，组织农务社小女娃娃子，单位成交的得了，加油农业融个了都。
5: 接下来什么东？实际当前执政党个一把人，李松吉米吉。搿几天个要个，阿里那个只是公安那个设置的是说了，消失。他当然讲做第一个老国军呢，你生命特别有危险的。阿里说了老百姓去过来，阿里讲了说保护第一个老百姓去过来，我是个杀鸡保护蒙古了。哎，东在人王城刘胡来杨克虎交友了。
3: 当时在北京也愚公移山，我这个老百姓去过了。第一道战和第一道战还是等打个结果来的，我都是那个样的。目前参加了给电商店了，大家没得认真去看产业。你们家参谋张学忠们，包老姐认真的提出这款电话，这些奖金也这一把的。你们家参谋张学忠们。
6: 不忘了，没别的账呢，老酒店的没地位么了，一直在这演戏上班的。没落，等下也都在等，年轻东老个人，你们家容易接，龙座停下了蒙博一笔，接下来再送将这把东。到底有哪款电话呢？就是这习近平东，看操作哪位，把些眼色跌下了这一把的，李松吉米吉。
7: 这空格，俺这个恰当就。
5: 对对，恰当就空格还是送过到。啊，空格等你还是送，俺那呢，他辛苦了，辛苦了，送过。辛苦了，送过。但没有辛苦是就来，现在突然是没得，是那该就学过什么呢？哎，等你这都去下雨了，他们这白下也没得哇。你那说是说那么少，我听你来往就哇，送你那个是共产党给土狗的代表，是吧？等你等这那个白等这些。
3: 年纪的三十多，我天天白天没来没也没不得了。人民家蔡公家顶上东，蔡上了顶呢，总统上到了，实际人都认真在意。一些了些，六年六八了，三万东，蔡公人他们上的专业，包桥边整出了家三八东，顶上咋接的？公众上到了没六年，没六八了认真在呢，人民整体同意的。
8: 三军人年长年轻，当个送着局长老的级别高空。

0: Ke chamata na machado chok chala pa paro igra mach tre ke jodo aba ma chak ti tre go
1: mo chi no go chum pa za ding le wo cha che nga wo cha ma che na te chol ga shum se la
2: le yo go le yo ge a mo chum pe le des ge po ge po bo te sh go
3: yo yo yo yo yo
2: ya ma yo mo chala tus amal se che do
0: ama che de mo ine
2: de mo i ma yo
0: aba de mo ring la
2: de mo je je
3: Aji, ngis tsumpu tsaya diyo seko. Ya, ya shoda.
0: Abachi, chasunga kaka redigo. Redi kango sa dubu tana rimta. Kiri zubu yari yari peni kisimadali.
3: Te lo ye kore. Lo yundi mama chintu maa nana xo. Loon te la pya se yombo moriko.
2: Ya da, gebo gungo tsu tsasu. Nyama yo, bopo dodo.
0: Hoya hoya ama.
1: Ako, ngalim baichi nye dia.
2: Ya, bo kya ki tundo.
0: Ho ya shama. Ba myu de. Ma ge tsena chul myu ta re te. Tero aba da ama chin kan ni de go.
1: O ma a ko ka jin jin hin to ga nyo ya ar de ko. Nga kan ni za on ti ba nyo ji ji jo si pa ma ni.
0: Chong ni ra ta re de nga che ma.
2: Po mo de hin na. Jong ko sa ji to kan wo le xiu ji men ti gi mie za no ka dong shi. Da chong ni chung de na lo zong ke che ye na cho le gon de ri. Rite tsenyong chonka naa ina goza rong jindaruko. Da digi ngoma gonghin gya tsadak.
1: Ama ka naa ina ako yaa ri, ako yaa ri rong zon. Da chini dandri ina ako nyo che kima ina ten chondu sanga di.
3: Da maa yi tsaya ka oma ri. Mo ngot jis da kong rja. O nyo ngon zor jis da chi ya mo maa vay na ji ma. Ka tay kaal di pachas chindu zi ya to gu ri.
1: Oma, apa ke situ tu oma sih? Ngal senkoi itu, oma apa mesti yang himangga? Oh, aku tangan baca ni ada lah, pergi tunda.
0: Cukup terakhir nanti, entah kau tu.
2: Pemu ada hina, tadi tu, kau ni baru lo loji room mesti nyuwe ma, tak aku kau ma, pemu anda jalan tong cetek.
0: Maki cukup ngal eh, tengah kini ngerko.
1: Gadau muka, aku cuci.
0: Sony.
1: 你从这路里头就没这的，
0: 那恐怕从家有个。嗯，没这东西做完，从你，拉了三百公车东去，就得叫了把把，去年不叫了这么多的个。呀呀，搿都没个过，没就是那个从这就了个。但俺买起牛的不只东多。我这样嘛呀，就从去的。婆婆的呢？嗯，等你的，出去把这交交掉。呀呀，呀，阿爸就明白。
3: 嗯，你工厂呢？呀呀呀呀！你最近白手动呢？他妈些都搞头子个。呀呀呀呀！
0: 在罗拉嘞，没鞋子个，你最近出差不打的，你叫到没个什么破马子？呀呀呀！破呀呀！他妈呀，把多少钱交了的？他住个工厂，俺的女佣的。哦，我上去当这是天井哥。哎，阿妈，阿拉提到，你过年抽零，就吃天麻的。 在路上嘞，农家子几乎大个。
2: 他们个没有，最近的俺这季节，老妈讲过卡了，每到十八节，但我妈我给老七阿哥看着这个，我也是阿妹，但阿妈穷子了，什么时候用着好？
1: 大哥，俺家拉几年的了，买的就不短多。
0: 呀呀呀，你感情的确实确实的。
2: 嗯，
1: 俺喜上门个。
0: 你抽嘞？ Gue tak kyo jala zire. Ne chou kango chan sa re.
1: Ngai ga, aku, yashi ga, aku chao ye yas me. Mama lo zha nan dong du du, qin cong cha jin ya aku pomo digi ga, bie xue yi le msi rin ma nyo. De, ngau la anji bie xue yi ji yor ji ma la no la meng ma nyo. Yashi ga aku, yashi.
0: De yin gali xia, chou le, kya gung yi ta ta xii re. De ro ra tido, me to mama jai to zai ya ne. Ne tu ju kando,
2: 现在的就看我们这边了。呀，阿哥，阿哥也是哥，阿哥也是没有嘛，阿哥在这玩笑。
3: 不么安的呢？我家下开的车子。呀，他什么时候才的哥？大我们对了，怕人家。小宝，叫大我们，叫个怕人家去。杨家庄，他叫我们老爹不是叫三个哥。

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimitang gikdin la tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mi la jiji xibadar. Pede dalu xa jur, luyin zawani donjume.

Tuba nawa zo xiang la men tu ji pa pa ji wun jia ji tang wei le ji xin sen ru. Ji pa pa ji wun jia la na, du wei kham sam se chi ke da chi wei ji pa si de, kong ke tang wei le yong jin ji ku ri ri li, ke dong se jie, to wei nang pa tang, ke jing a ru, dun shu li ba chi jie, chi ju nga yu. De na sin ru ling ji ni, ji pa pa ji wun jia ji tang wei, aru pu mu xi bie le ji de, to zhu bi sen ru.